אתה הולך לשוצ'נה, והצור האחרון שמענו הרבה. אז מה שאתה פתאום לשוצ'נה, אחת שלא האחרון שמענו הרבה.